0: Ia mana cio leo fata tali mai le maa tulua E fata lo fatu ia cio e le bese le nei Ia ole nei o langa o kako ia Wa e se le fanga ka
1: Talo falava sa amor to o auna le nei o Dr. Tua O lo to fa fong pe le tau tua A lo 4EB 98.1 FM Sifu fonga o sa amor I Brisbane
0: E fatalo fatu e fuila to umo le nau fenga I magalua nga le nei tae o fatalo fatu e fuila to umo fono A mese le amuana lui alo ina fatalo fatu e fuila valu valu Malo misi malea fionga le gano wino fionga kuku e lupas Fatalo vato fuchi o tamaya mo ta fachi o tangalo sa ma fatu ya pa futi le ne tayo.

Isi mai alo fafunga anga le tātou proklama e tū manu hele tū longolongo mo oe le nei fō I tai au. Ole asa na nafi, oe nei le aso, nei le aso le ao le atapu ni alo I e le tātou ngangana Samoa I te tōno New Zealand. Ea, ai meze fō iso se I tafa o le kelope, o lo fafunga tūina I le tātou ngangana Samoa. I le mataupu na maua le koala I se tasi o whaatatanoanga le sunga le whawhengenga I a Josefa Lale Peteru. Na ia whaalauloa I ia lona whaanoa no tele. O no le tele o isi upu na masani mai ai le atunu o ua sui. E ni isi ua maua le poto moto ia po le poto na nafi. Whalau roba nino le sunga le whawhinga inga I teimi I aso na taunu ua tuai I a missionary Samoa. Na la tau pasi I se le lo minga o le Afapet Samoa. Ia po le pitau tau a mata mai lava I le a ato e le whane se tau lava I le tita vale. O no tele o nisi upu to tono le tuspa ia. Ia. Na tue whapopo I male he. O le kā malero. O na wale iloa e la uwaenga nari liu le ngua he rota. O le nana whai mai iloa. Whaapopo la male heich. Ia po le he. Ia ele ngangana. Male kā malero. Le nala ua iai ia whaumingā he he rota. Kā kirikiti ro rapiti. Aina toi sui la to mai le AEI. Ina wato telin whana wa se se I le e elefane. Wa whamangi si e pofi wa e le se le se mangu whapela I du tono le atunu. Ma wa tonu I loa ia I to ina. Ia pasia. Awe esi ila ngā elefane ngā waku ma misho ngane. Ai kuele esi. Ia le ngā lo ia I temine. Ma so se ainga. Ta yai le pi tau tau I to tono la to mauta malawa. Ae vai fo li te min tau wa oi paralangi ka kongang. Nga le alphabetical order lava na ele APC. Yoi, wa ae le leilau APC. Iwa ilo foi ka upu. E eila le faitionga le fionga a le sunga le nifafeau. Ya la pete onda ole upule nei ole kilikiti kirikiti ole kilikiti pe fai mai nisi ss ole upo sau ile uparani ele to pose male o si la fia umbatangata e sau talonga ole cricket ia pole fa sambonga saye ole kirikiti ole si la upule na ole o fai tio e ile sungal fa fenyanya Ole upo e masani ai. Ole soa laupule. Ole soa laupule. O teimine. Ole to e soa laupule. Por soa laupule. Ai ua soa le pule. Ua soa le pule. Bai femena ia SSE. Ai tato talusia. Le toi titi lava toi aseanga. A toa le lua se lautausanga le tala lei. Talu na taunu watu Samoa I le tasivalu tolu o. O le tele lau fōu tātou upu Samoa. Ye, mantua I le fionga ya ai ono por professor ya ai ono whangafi. I upu palangi o le sipun. Sipuni. Pas. Pasi. Ah, I le awa onga fōu. O nei upu na, e o mai upu palangi. Aiai ia le wha Samoa na pito sili o na whina wairata mai o totel. O le upalangi o le socks. A wha Samoa koking. O le makuama maoa isingi. Pe ai fufu aku I le pas, pasi, spoon, spoonik, socks, koking. Fai mai ia le fionga le professor po Dr. Whangafi. Or se se o tato faliung or socks I le koking. O no temi de eisia mani I Samoa. Na la to faungai ofu fo yu e me tau stockings. O le na lana se se e faliung
Ole stalking si asura of wine as ya money e chetulo. E kawa kwa kwa ale manawa se chulo e kau lo fi vai. Ku se kau de fain ko kingi. Le ala fa ma to telo tene fo e pe o to marulu. Ai e se la stalking si ai ya tene pe a. Ai o ofura o sia mani asura ya. Aku yal kamanga mala ko fa po wala ko pa po vi fa po ri e ya maniu ol mela na fa mai ai ono sa ta tau ono fa sa mo le socks ile soki po le soka po le ala va ai ol stockings e o ofu fa nga ya so la ma busi se ma fa sa mo socks cooking o socks fa o chona ai o stockings sa fonga sa mani ile telo to sanga wa mama si mai la fa fonga ya il tacho aule ne ya le manu samoa le wa fa la ro mai ya le fer fer convina tu sai foi ya male la tu a proclama ile va ya son da tu ne ai foi ya ya ole va ile na tacho ngana Samoa vai la fo io lo termine io lo to io lo vai se committee fa fo e to e fa fo i ala nga upu ma fa lu pengo nu message ai ol ke men e in ma to fa lu pengo i bia wangin i fa kasi ma ka nga bangongo ma ma ka ku kai wa de lo po fo le mesa ai o la so i ma to la va fo la mai ya ngale lo singa mar fa cholu a ya fio me se mon ta fa um e ka u de yang isi mau ya o kemi ya wala vea kuai ma di ko a ko mala kai e fa pena o le fo e lo finga o menisi te mali o la sa u de singu o piko yo ni ni kuai mari ngu o le piko mai a o ile fa lu penga la ka ko mala ko a lu manga o fa bo bo na ko fa bu bu ni ngu da ai tai le ye a sa o ile le pese de a fo ya al to ki ki lo ko ipo ile fa ka ta mi ala ka ko ku ye de fion le pa mi a o ile ne o le ya ya le pese fe ka u le ya mar ka ko ka ko ka u pu le fa ni a o le fa ka ni ba ile a e i a so vai cupe sa o le fa kan kali marka o so le sunga ya junior value a o le ya ila nga pese le te vai atu o le ase i o ti lo tuna o le se malu ta ya o e va ai to ile ni ta ya e o tu langa masang ya o le fai fai mali a vai o tu na nga se sina ya meta mafana ta mam china i ya vai se pungi la kiki ke ko fo e ko fo fo se pesi a va tu la va le ta ele le nga fa fita tele le fiongal convina ya mo le rasor malang o boka pe boka a vo mangu mangu ke o va fe umba ka lu a umba ka koksa mo ya lo ai kai kasi ai kai kasi ya ai ka kalo ya o kayao ya ko ai kasi a va tu fa fe tele ya e la fe ka vinda le li o juda va lua ya ya mal a tora le nga va ko e bisho ngale a